Старки, а старка, те се то уличували. А пјеце так бо огненене, то да се пјецке гасе бунарски, то су не огледаш, как димока тај ова, как виле веде, там је ночи. Не гледај там, там је никс ночи, там је шеше ноч ноч. Сразу је уличували, там су те никсе. Але я не сам так никса с едне ниже вижев. Тога не су им гронили, лечо тен старый, або пышный, або царный, або бевый.